Slaven din, altså. Eller Slave, som låta heter. Døm Døm Boys, var det vi hørte der. Nå skal vi til Kristianstad i Sverige og høre på Lasse Stefans. Og en ny låt som heter Sommar, skal vi se, Sommarsvärmeri.

kjente kanskje igjen Sjande Torsvik der med låta Kongerike Norge 2 heter låta da. Den jo, han har gitt ut en låt som heter det før også, men det heter bare en ny versjon. Vi skal til Kurti Larsen featuring Unni Hilt og en låt som heter Du og Jeg.

Slaven din, altså. Eller Slave, som låta heter. Døm Døm Boys, var det vi hørte der. Nå skal vi til Kristianstad i Sverige og høre på Lasse Stefans. Og en ny låt som heter Sommar, skal vi se, Sommarsvärmeri.